0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Съм до Фойт Флористи, ход ни за по всяко време. Особено събуждаме с Dreams от 94-та. 5 са минутите след 6-та. Дори най-обикновеното утро може да носи чудеса. Стига да му позволим. И го правим веднага с пожеланието Get Better. Това са KMC и Санди за добро утро по Енерджи.

просто незабравими от началото на 90-те, чак до ден днешен. Малко повече от 10 минутите след 6. Синоптика казва, че днес и слънцето, и жегите ще се завърнат. Като към сряда чакаме и над 40 градуса, за днес само около 30-35. Теди Шуим са винаги носи удоволствие. Сега се събуждаме и докато

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

MC Hammer е супер за събуждане с You Can Touch This. Събуждаме овните, денят е много подходящ за нещо ново. Действайте уверено и избягвайте прибързаните решения. Тълци, фокусирайте се върху практичните задачи. Малък жест може да бъде оценен и в работата, и в къщи. Близнаци, очаква ви интересен разговор и новини. Бъдете отворени към различните идеи. Раци, интуицията е много силна. Доверете се при важен избор и не се пренатоварвайте в жегите. А септември ще напомни за себе.

Супер! Така се виждаме, лъвовете ще бъдете в центъра на вниманието, там където ви е мястото по принцип, да ни е отличен за довършване на започнати задачи. Да ви покажете лидерските си качества с такт и спокойствие, обаче и подредете приоритетите си. Възни хармония в отношенията, тя ще бъде ключова. Един искрен разговор може да разреши и старо недоразумение. Скорпиони, възможно приятно предизвикателство, приемете го като шанс да покажете своите способности и действайте с размах. Супер присъствие на Кейто и Джон сега и

Turn the light off. Нещото, което трябва да оправим наобратно обаче за старт на седмицата, стрелци. Добро утро, оптимизмът ви ще вдъхновява и околните, а денят е много добър за планиране на бъдещите цели. Козирог, постоянството ви дава резултат, не се разсейвайте от дребни препятствия. Водолей, на очаквана идея може да се окаже много успешна, така че споделяйте обаче с правилните хора. Риби, денят носи спокойствие, възможно за емоционален баланс, отделете време за себе си и за своите любими хора. Даунлоу за по всяко време. Действат добре. Пробваме веднага за събуждане по енергия.

Такива бяха и филмите, такава беше и музиката на 90-те. Просто незабравими Diana King, Shy Guy, техниките, които всеки може да пробва днес, именно в понеделник. И дано старта на новата седмица се окаже малко по-хубав. Ето ги и тях, бъдете оптимисти. Дори да сте в мрачно настроение, намерете нещо, заради което да гледате оптимистично. И не изпадайте в паника, колко работа, задачи имате, запазете спокойствие и бъдете позитивни. И не си гледайте часовника през 5 минути. Лоша идея. Денят все някога ще свърши, но да си го запълнете с полезни, приятни дейности, с настроение. Когато дойде време за обяд, например, направете си и кратка разходка. Така ще изчистите всякакви негативни мисли и ще се освежите за остатъка от деня. Може да си направите и подарък. Купете си нещо, което ви доставя удоволствие, по макар и един сладолед. Правете си 5-минутни почивки поне на 3 часа. Раздвижвайте главата, врата, раменете, краката, ставайте от компютъра. Важно е да си почиват и очите. Мислете за вашите планове след работа. Усмихвайте се. Много е важно. Не забравяйте, че като излъчвате позитивна енергия, хората ще ви отвръщат със същия позитивизъм. И си пуснете любима песен. Още с отваряне на очите, пуснете най-любимата музика. Добре е предварително да сте си я подготвили. Слушайте в колата, вкъщи, докато пътувате с слушалки. Ако е възможно на работа, любимите песни ще ви заредят позитивно.

0: едно чудно лято, напомнено и в ден днешен с тази емоция. Can Stop по Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане. Вие знаете, че красотата изисква грижи, а душата, внимание и добър слушател. Имате го на разположение до 10 на 038-895-895. Вече ви чакам за Energy Request.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи. Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't away.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готно по радио, най-готните водещи.
7: Много готина музика. Браво.
8: От 90-те.
9: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.

0: без нищо. Тока льока.
1: Добре.
0: Искам да бъде за поздрав за целия екип.
1: Много ти благодаря. Връщаме за една страхотна седмица. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
1: Здравей.
2: Ще може ли да ми купиш на Ocean Force?
1: Може. Разбира се, имаш я. Пожелавам ти го за тази седмица. Да бъде усмихната, успешна.

0: Добро утро! Здравей! Али знаете, че много ме обичам.
1: Споделено и взаимно.
0: Започваме с iSpy Polystyne.
1: Ама разбира се, за теб ще си. Да, усилвай, така започва една страхотна седмица да ти я пожелаем успешна, усмихната.
0: Всичко добро.
1: Всичко най, до скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Споръчна една песен.
1: Е, как да не може, за това съм тук. Добро утро.
2: За жената, за детето и за всички, които пътуват към...
1: морето.
2: Барби Гърл за детето.
1: А, така. Детенце как се казва?
2: Анабел.
1: А за нея специално, за къде сте се запътили?
2: За към Приморс.
1: О, чудесно. Ма много весело да си изкарате, да си грабите с пълни шепи хубавите емоции и да ви заредят достатъчно.
2: Много благодарим.
1: Сладори, много лек път обаче преди това. Hiya, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здравейте, една песен ще искам It's My Life, така го ми случи.
0: Да, имаш я с удоволствие.
1: Ами да почне новата седмица.
0: Качествено. И да продължи както си я харесваш. Пожелавам ти успешна да е. Благодаря ти и до скоро. Енерджи, добро утро.
2: А, добър ден.
0: Здрасти.
2: Добро утро за те заспалите, дето може ли една песен, че да се събуди? Оле, майко, ако чакам аз някой дома се буди с песен.
0: Е, така, обаче има и такива като и като мен, да ти кажа. И аз съм от тези.
2: Не вярвам, че ставаш рано и работиш.
0: Така де?
2: Да, де. Е, ние се обаждаме да заредим радиото, а не радиото да зареди нас.
0: Добре, така съм съгласна. Съгласих се.
2: От това да става топло като климат и като трафик при тебе, днеска в понеделник направо не ти завиждам.
0: Супер ми е даже.
2: Добре, значи песента, която съм си избрал е на Роджер Санчес.
0: Добре.
2: Това е с много голямо сърце, нямам идея как се казва, слушаме често, обаче не знам как се казва.
0: Another Chance, имаш с голямо удоволствие, да, и клипа, и песента,
2: е, всичко. Ай, поздравя,
0: много ти благодаря и поредния страхотен ден за теб. Предстои ни най-очакваното събитие на годината. Това лято, датите са 7 и 8 август. Мястото е Бургас, любима музика, хиляди хора, страхотна атмосфера. А за да е приятно, ще ти е нужно и съвсем маничко време за усамотение. В крайна сметка, добрата организация не е тази, която забелязваш, а тази, която ти позволява да се насладиш на фестивала, а след него да останат само хубави емоции, спомени и незабравимото усещане. ОЕ ще бъде и на Spice Music Festival и ти даваме възможност да си спечелиш билет за най-якото музикално събитие на лятото. Просто отговори на въпроса на ОЕ във Facebook страницата на Radio Energy и можеш да спечелиш.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Понеделник през страната преминава атмосферен фронт с вятър временно силен и дъжд тук-там, само на отделни места, главно на север, за кратко горещо, иначе с температури от 31,1-2 до към 36,7 градуса на места.
4: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking. Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Детска кухня.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
7: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
8: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
9: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
10: Какво такова бе?
11: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
13: Щупен протектор. Пак и пак с Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
14: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
15: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Вити!
0: Здравей!
1: Здрасти, приятно ме, че се чуваме днес. Искам да отправя поздрав към теб, и заглавието нека бъде и като приправка към предстоящи All Day Nighties.
0: Супер! Коя да бъде?
1: Нещо позабравено от E17, House of Love, се казва.
0: Супер е, супер е. Много добре изстрелваме седмицата, нека да е усмихната, успешна. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Как си?
0: Много добре, ти как си?
2: Бива, бива!
0: Бива сам!
2: Искам да те поздравя, теб и слушателите, с Кей да Крус Пуш.
0: Имаш я, ще бутаме и тази седмица, явно да.
2: Да, благодаря.
0: И аз ти благодаря и за хубавото настроение. Страхот на седмица да имаш успешна.
3: Чао. Енерджи, мога ли да си направя едно поздравчета с Мелани Филана и Monday Morning?
0: Може, разбира се, имаш я.
3: Да, благодаря много и една прекрасна седмица за всички, които ви обичат.
0: За теб също не се пропускай. Прекрасна да е седмицата, лека, успешна.
3: Благодаря всичко.

0: Добро утро, здравейте.
1: Здравей.
0: А може ли да ти поръчам една песничка?
1: Заповядай.
0: Моранди, Мис Кали, Халелуя.
1: Много добре.
0: И поздравче за годиницата ми и приятно изкарване на цялата компания в Гърция.
1: Ей, много ви се радвам да знаете. Лек да е пътя само до там, безпроблемно да преминете през тапите и много-много хубаво изкарване.
0: Много благодаря.
1: До скоро се дори.
0: До скоро.
1: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Добро утро на всички слушатели. Този дъжд ни напомнеш и ни върви по вода.
1: Да.
2: Да ни е много успех на седмицата, всичко да ни върви. И дай Боже да сгърне. Поне една от твоите мечти. Пожелавам на всички много усмих на ден. Лека работа на работещите. Лек път на всички, които ще пътуват. Карайте внимателно. Важно да разстигнете къде сте тръгнали. И всички, аз не знам какво ми се слуша. Пробваме да
1: стреляй.
2: Да, примерно да речем, кое не съм слушал дан. А, да, Лунис.
1: А, Лунис. О, супер е. Добре, имаш ли я?
2: Супер, много благодаря.
1: Енерджи, добро утро.
3: Доброто, Христи, че си споделни.
1: Страхотна нова седмица предстои, да.
3: Да, но да бъде такава. Ще почна да мрънкам и аз като другите. И не мога цялата седмица, дава ми свободно заето. Пак се опитам да набера заето свободно и пак заето да ми дава свободно.
1: Лоша работа, ама нищо да е. Тази седмица е твоя. Ще наваксаме.
3: Първият път, между другото.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
3: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
8: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
9: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
8: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
9: Хе-хе, добре, че си ти.
8: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
10: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
11: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
10: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
12: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
13: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
16: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

0: утро.
1: Здравей.
0: Пътуваме към Гърция и ако може да пуснем Redneck, защото съм я...
1: Айдьо.
0: Да.
1: А ти как се казваш?
0: Аз съм Бори.
1: Боби, много весело изкарване ви. Пожелавам и лек да пътя до там. Енерджи, добро утро.
0: Добро утро.
1: Здравей.
0: Добре, енерджи.
1: Добре дошла.
0: Добре заварила. С такава енергия. Нека да продължим с скутер. Аз усилвам радиото.
1: Страхотно си усилвай. За теб ще си е страхотно да ти е седмицата.

0: Добро утро!
1: Добро утро! Мога ли да поздравя един рожденник?
0: Задължително си е!
1: С Ice Ice Baby.
0: Задължително, а как се казва рожденника ни?
1: Ангел.
0: За твоят ангел ще е много да е здрав, да е силен, да е успешен, много да се обичате и да се правите щастливи.

0: ако е възможно да повали, да прегърми, иначе остава топло с температури 32 до 35-6 градуса.
1: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Beats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteś li energy.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Средно 3 от 10 филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това. Изхвърли използвания филтър от тютюнев продукт, където трябва. В коша за буклук или на предназначеното за това място.
4: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: кухня.
1: Балистик, втори най-катим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
6: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикал енд Спа.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: От режисьора Кристофър Нолан.
11: No one could stand between me and home, not even the gods.
10: Филм номер едно в света.
12: I think his king is coming back.
10: Грандиозен и разтърсващ.
11: Bringing vengeance. Bringing it all.
10: Одисея. Вече в кината.
13: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.

0: Леонидович, доброе утро.
1: Алло, здравейте, Крыши.
0: Здрасте.
1: Ровно ли я да поздравим мои коллеги от Единственного предприятия, много влюбленные, красно се обичат.
0: Да.
1: До залата на Бойчо Брънзов, град Бургас. Ми сме комши. Здравейте, доктор Радославо.
0: Поздрави и за теб ще има с какво да ви подготвим за хубавата успешна седмица.
1: Благодаря с фил на Роби Уилямс.
0: Чудесно. Много ти благодаря за присъствието и за хубавото настроение и успешна.
1: Не на вас много

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс.бг.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
8: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella for Teens. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
13: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
14: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
15: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Добро утро!
1: Добро утро! Може да поръчам една песен?
0: Слушаме те!
1: На Майкъл Джексон.
0: Как се казваш ти?
1: Марти.
0: Марти, кого ще поздравяваме?
1: Баба и дядо.
0: Ти с тях ли си?
1: Не, с мама и тати, ние пътуваме за морето.
0: О, чудесно! Добре, за цялото семейство тогава лек да е

0: Добро утро, Енерджи!
1: Здравейте!
0: Да направим едно поздравче за всички, които слушат Енерджи, за моята сестричка. Ако не е минало хита на Енерджи.
1: Добре, за вашата е хубав, успешен ден и весела седмица. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Радио Енерджи ли?
1: Ние сме.
2: Ами, бих желала да поздравя заедно с моя съпруг, нашия син, Наско, който днес има рожден ден. Една от неговите любими песни на Eiffel 65 Blue.
1: Специално за Наско ще е. Разбира се, че е възможно за нашия рожденик да расте здрав, успешен, много, много безкрайно щастливо детство му желаем.
2: Много благодаря. На 11.
1: Точно на тази възраст най-желаните подаръци да му пожелаем тогава. И много весел празник!

0: добро утро.
1: Добро утро, Енерджи. Може ли да си пуснем нещо лято? Ние пътуваме за морето.
0: А за кое море пътувате? На къде сте се насочили?
1: Към Златни пясъци пътуваме в момента.
0: Чудесно.
1: Спокойно е на пътя и искаме да те поздравим с нещо лято. Например, на Пороко на Пепа.
0: С какъв кеф ще ви я засиля за хубавата почивка, която предстои. Ама много да се забавлявате. Само една

0: са 9:18, стана, пожелахте си и малко енергии, в малко повече ще ни дойдат за след малко. Ще поздравяваме още, стига да го поискате. С любимата пацан най-добре се получават нещата сутрин. Пробвайте 0388-895-895, работи до 10. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Аз мога ли днес да се чекам, защото
0: супер, добре. Добре, ще ти измислим нещо. Как се казваш?
1: Станислав.
0: Добре, Станислав, желам ти да си здрав, успешен, много щастлив и весел празник!
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Малко повече облаци и дъждаливо време в началото на седмицата преди големите жеги, които ни обещаха синоптиците. За кратко, на доста места на север и на запад ще повали, ще прегърми, иначе остава топло от 30 до към 35-6 градуса днес.
3: Жена, майка, краица.
4: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Ти ли ще ми кажеш?
6: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: Виенска кухня.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
6: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да зарядите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
7: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
1: О, значи не е заради новата ми рокля.
2: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
3: България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
4: България. Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Добро утро! Мога ли да поздравя един приятел, Ангел Илиев, се казва, с една песен на Куин?
1: Да, ще ви поздравим. Хубаво, успешна седмица.
0: Да, благодаря от Ваня.
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Може ли нещо пиле на съпълзнато?
1: Как се казваш ти и кого ще поздравяваме?
2: Казва се Борисът, ще поздравявам моя чичо и моя брат от пет.
1: Добре, поздрави за цялото семейство и весело лято. Енерджи, добро утро!
3: Добро, Енерджи, как сте?
1: Добре сме, ти как си?
3: Благодарим, добре, пък да работим с тебе днес.
1: Чудесно, бързо да свикваш и да ти е успешен, спокоен.
3: Благодаря и искам да поздравя всички мои колеги и всички пътуващи, усмихнати, щастливи хора към морето с една техника. Мирор, Мирор.
1: А, Мирор, Мирор и имаш удоволствие, да?
3: Мирор, Мирор.

0: Казваме се от Разград, в момента пътуваме за морето и дъщеря ми иска да поздрави нашето семейство.
1: Ще ви поздравим с нещо хубаво лятно, за да се насладите на веселия път и да е много лек и приятен и, разбира се, прекрасна отпуска пожелавам.

0: Добро утро, Криска.
1: Здрасти.
0: Здравей. Малко ми е меланхолично настроението от този дъжд и това
1: нищо да е потиснато. Айде, де, нека малко се разбъходи, виж така, да глътнем въздух малко, по-свеж.
0: Хубаво, с една макарена може ли да се включим?
1: Може. Хубава да ти е седмицата, успешно усмихната. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
2: Пътуваме към голямото синьо, искам да поздравя хлопецата от зад.
1: Колко са? С деца на море.
2: Две, Боби и Дари с деца на море.
1: Супер, за цялото семейство, далек път е много весело изкарване. На къде сте се насочили?
2: Кранево, на север.
1: Ух, чудесно, много любимо място. С какво да ви подготвим?
2: Ако може, мама Мария.
1: Може, разбира се. Мама Мария ли е?
2: Мама Мария, не, мама е Рали, но мама Мария е любимата песен отзад.
1: А, добре, разбрах, окей. Усилвайте да ви е весел пътя и много, много весело изкарване.

0: Да, ще ви поздравим, обаче как се казваш, не ми казвам.
1: Аз се казвам Еми.
0: Добре, Еми, пътувате ли за някъде или просто се забавлявате?
1: Ами сега пътуваме и се ходим към с един влак.
0: О, чудесно, добре, много весело изкарване пожелавам.
1: Мерси.
0: Това винаги е добра идея, да знаете. Весело, до скоро. Енерджи, добро утро.
1: Добро утро.
0: Здравей.
1: Пътуваме от Русе към Варна. Искам да поздравя моята прекрасна дъщеря и моята прекрасна племенца, които учим всяк в момента на море.
0: Супер,
1: а
0: добре.
1: А племенца е от София и сме я взели, за да пътува с нас към море.
0: А, така, да се забавлявате двойно.
1: На сезон на Шакира. На Шакира сезон 100 преди малко мина.
0: Да. Я ще мама знае. Ние
1: сме по някакво преценит.
0: Нещо лятно, приятно.
1: Лятно, приятно, точно така. Благодаря предварително. Мили, да ви е хубав деня, страхотни сте и на работа всеки ден вас слушам.
0: Аха, се радвам, че споделяте почивката, обаче да е лек пътя само за там. Много да се забавлявате.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Автокъща Милениум изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
7: Този юли. Peter Parker. Хората може да са го забравили.
8: But I'm also Spider-Man.
7: Но той не е забравил тях.
9: We're faced with a threat that can be anyone.
7: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
10: Дамски превръзки Bella. Създадени за комфорта на всяка жена.
11: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
12: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Гибули, но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
1: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.

0: свят.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
3: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Алексия по Енерджи за удивителния... До удивителен финал на сутрешният Енерджи Request отново ти се справи блестящо, подреждайки трите часа с най-добрите заглавия за твоят прекрасен ден. А сега през 10 продължаваме и с Арканизъм, All Stars и Backstreet Boys по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: 106 вечерта ще се работи по съоръжение при 95 км на път София Капитан Андреево. Това е в района на село Нови Хан. Там ще се подменят тол рамки и ще бъде затворена лентата в посока София, а трафикът ще преминава до посочно в лентата, в която не се работи в момента. За по-хубав понеделник, за това да бъде усмихнат и успешен, след малко слушаме и гордо Лос Амбрелос. Пуска ми това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
5: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
6: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
9: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
8: О, значи не е заради новата ми рокля.
9: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
10: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
11: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.

0: Кухня.
1: А, такова, Трися, такова...
2: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kelimworld.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Айсайз, бейби, ванил айс, по енергия. Българската гордост във високите скорости. Никола Цолов този път не се качи на почетната стълбичка на Формула 2, защото след наказание стартира 12-ти и накрая завърши 7-ми в Гран-при на Унгария, но Никола остава на върха в класирането на Формула 2. След малко нашият понеделник продължава с заглавие от Savage Garden. Хюго, пускам и това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
7: Хайде, намали го малко!
8: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
10: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха! Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
17: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
18: Поръча ли масата?
19: Да.
18: А столовете?
19: Да.
18: Чадъра?
19: Да.
18: Люлката?
19: Да.
18: Откъде?
19: От Торба БГ! Всичко е от Торба БГ!
18: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
20: Поръчай сега на turbabg.com.
21: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
22: sunnybeachclub.bg.
23: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

Garden по енергия. Времето става все по-сухо и горещо и дори един небрежно изхвърлен фас може да доведе до сериозни последици и големи пожари. Темата е особено актуална, защото според Изпълнителната агенция по горите едва около 5% от пожарите в България се дължат на природни причини. Кампанията «Ти ли ще ми кажеш» насърчава отговорно поведение и най-вече правилно изхвърляне на фасовете от цигари на определените за това места. Повече информация има в сайта ни radioenergy.bg, а тук към финал на 10 отиваме и с Magic Affair, Риана с Шон Пол и веднага припяваме Tu Amor по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: производство 2026. Това са Моранди по Енерджи. Така завършваме 10 на 27 юли, а вече само няколко дни ни делят от последният петък от месеца и All Day 90s. Но сега действаме в последният понеделник и слушаме The Second Voice и Уил Смит.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Часът е 11. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: pesni Energy od 95 do dnes. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.

Облачно и дъждовно, както се вижда, на изток слънчево, но пък косно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточни части от страната, и там на места също може да превали и ще духа до умерен вятър от запад. Максималните температури между 28 и 33 градуса. След малко тук слушаме ето това.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Средно 3 от 10 филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това. Изхвърли използвания филтър от тютюнев продукт където трябва. В коша за буклук или на предназначеното за това място.
3: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
4: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
5: Някои го наричат творчески хаос.
4: Но това си е просто хаос.
6: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
7: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
8: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи и парапети от Лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия. Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
11: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
11: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
11: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
16: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
17: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy. Силата на бързото зареждане.
18: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
19: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
19: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
19: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
18: За морето!
20: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
21: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или Пирамида. Пирамидите в Кайро.
20: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
21: Екватор БГ.
0: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

Кости, компания за солото по енергия. Атлет номер едно на България Божидар Сарабо Юков спечели не една, а две титли от Държавното първенство по лек атлетика в София. Той най-напред триумфира в скока на височина, там напълно си заслужи златния медал с резултат от 215 см. Малко по-късно Сарабо Юков показа класата си и в коронната дисциплина скока на дължина. Там записа 8,48 метра, което е нов рекорд на шампионатите. Скоро предстои Европейско първенство, така че желаем успех на Божидар Сарабо Юков, а след малко слушаме ето това.

0: Мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
4: Да.
7: Спа?
4: Да.
7: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето. Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата.

0: 10% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
1: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
2: Willkommen in Deutschland!
3: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
2: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
3: Позволете си немски стандарт на живот.
2: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
3: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
2: Das фантастише Geschäft. Този фантастичен магазин.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литра и половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland –

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

мрежи вече не служат само за забавление и общуване. През 2026 те са сред най-големите източници на доходи за създатели на съдържание, предприемачи и хора, които искат да развият собствен онлайн бизнес. Благодарение на новите инструменти с изкуствен интелект, промените в алгоритмите и все по-развитите възможности за монетизация, днес почти всеки може да превърне присъствието си в интернет в реален източник на приходи. Ако и са пете най-популярни начина за печелене на пари онлайн в момента, виж сайта ни radioenergy.bg. Тук слушаме Bad Boys Blue, Teddy Swims и Armin van Buuren по Energy.

0: от Поенерджи и супер завърши 11 на 27 юли. Поканата изцяло към теб. Заповядай във Facebook страницата на Енерджи и гласувай за Енерджи Facebook Hits за един следобед. С която песен ти кажеш, с тази ще започнем един. А сега To Unlimited за No Limit Поенерджи.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
2: Часът е 12. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: всеки ден до 3 следобед, до 30 юли, четвъртък. За премахване на крайпът на растителност ще се променя движението между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус. Това ще е платното в посока Варна. Трафикът ще е само в активната лента и ще е добре да бъдеш внимателен. А след малко на ход са Vivirex с Faithless, Alexia W. Пускам ти това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Beats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteś li energy.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял...

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Стоп!

0: Рестинг Тепет. Миаманте. Празнувай с нас.
1: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
9: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
10: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
15: Ера България.
16: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.

и ето стъпките как да гласуваш за Energy Facebook Hit. Влизаш във Facebook страницата на Radio Energy България, намираш картинката, преценяваш коя от двете песни там ти е по-любима. Днес за твоето внимание се борят Usher и Cutaway и даваш палче или сърчице за предпочитаната песен. Съревнованието е жестоко, така че можеш да окажеш влияние. А след малко за нас тук слушам Антигони, пускам и това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил. Безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
6: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
10: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
11: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
15: sunnybeachclub.bg.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
5: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
4: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
6: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

DJ Snake по Energia на нас ни предстои 8-то издание на Spice Music Festival. Много музика и прекрасни емоции на едно място. А OES инвестира над 1 милион евро в комфортни вакуумни санитарни модули. Първите единствени от този клас в България. Те ще бъдат и на Spice Music Festival, а за да бъдеш и ти, OES ти дава възможност да спечелиш билет за най-якото музикално събитие на лятото. Отговори на въпроса на OES във Facebook страницата на Radio Energy и трима тази седмица ще спечелят. Повече информация има и в сайта ни radioenergy.bg, а тук слушаме Александра Стан по Energy.

0: od 90. do dnes. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
9: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
12: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратест. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
13: Каратест ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com. karates.com.
14: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
18: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
19: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
20: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
21: Летяща чиния!
20: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
21: Да, инсомния пица!
20: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
22: Инсомния. Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
3: Хайде на топлата тънка брошура, моля. Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо ни кричи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
14: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella for Teens. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
17: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
17: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
18: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
10: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
19: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: pesní Energy od 95 do dnes. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: часът е 14. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usseśteś li energy.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
3: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: От режисьора Кристофър Нолан.
7: No one could stand between me and home, and even the gods.
6: Филм номер едно в света.
8: I think his king is coming back.
6: Грандиозен и разтърсващ.
9: Bringing vengeance.
10: Bringing it all.
6: Одисея. Вече в кината.
11: Вълшебни.
12: Вълшебни.
11: Вълшебни метли. Вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
14: И сега?
13: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
14: Паркет Пойнт. София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
13: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
15: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
16: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
17: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
18: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
19: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
20: Стоп!

0: твоя киберсвят.
1: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи и парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти, като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland –

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
3: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
6: Някои го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
10: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
11: Летяща чиния!
10: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
11: Да, инсомния пица!
10: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
12: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
13: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
14: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
16: Улови вълната на лятото.
17: Забрави за хемороидите.
16: Обади се и запиши час за консултация.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
16: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
17: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
18: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
19: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
20: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
19: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
20: Екватор БГ.
21: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
22: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.

0: oggi o 95 o dnes. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: pesni Energy od 95 do dnes. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: Ти ли ще ми кажеш?
1: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Средно 3 от 10 филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това. Изхвърли използвания филтър от тютюнев продукт където трябва. В коша за буклук или на предназначеното за това място.
2: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
3: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Sprechen Sie Deutsch?
9: Говорите ли немски?
10: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
9: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
10: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
9: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
10: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
9: Даваме 3 години гаранция.
10: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
11: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
12: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
13: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
12: Хе-хе, добре, че си ти.
13: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
14: А, такова, Трисия, такова...
15: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
16: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
17: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
18: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
19: Значи парапети от лучи.
18: Да не би пак да рекламираш?
19: Не, просто не избирам компромисни решения.
18: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

0: бе!
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Žena, majka, kraljica. Familia Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
2: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат общите условия за кампанията рев поинтс.
3: Подът е скъп. Височината безплатна. AB сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи? Мотокари? Ред склада. AB сервис. Прави място от въздуха.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
5: Да, инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
6: Инсомния. Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
9: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
11: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
12: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Екселсиор Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Екселсиор. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
17: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
18: СТОПАНИН. СТОПАНИН. СТОПАНИН. Запомнихте ли го? Добре.
19: Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
20: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan БГ.
20: Довери ни се.
22: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 16. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: в Енерджи, инстанцията, която няма търпение за All Day 90s в петък. Казваме си здрасти 10 минути след 4 в понеделник, остава по-малко от час до шоуто Energy Request, в което ти избираш любимата музика. Energy at Work ще продължи след секунди с още яки заглавия на Тупак, Анна-Лиза, London Beat и Биби Рекс с Faithless.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Този следобед не липсват нито слънце, нито облаци. На места се очаква да превали и прегърми. Температурите са между 28 и 33 градуса, на югоизток до 36. Нощта ще е по-спокойна, а утре ще е слънчево и горещо с температури от 31 до 36 градуса. Следобед само на изток и около планините са възможни изолирани кратки превалявания. А от сряда жегата се засилва сериозно.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Женска кухня. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс – ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс – сигурност от първата копка.
3: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
4: Мамо, едно време имаше ли Говентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Говентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Говентранс.
4: За морето!
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го навреме. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
13: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
16: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
17: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри и половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland –

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
5: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
7: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
13: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини!
14: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Fajn od 95 do dnes. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: He Two Colors, no se Suffering Do, и Крит Сранди по Енерджи, и станцията, която пуска само любими заглавия. През следващите 3 часа ти ще избираш какво и за кого да звучи. 3889585 вече е на твое разположение, за да сложим финала и на днешния работен ден. Понеделник с дата 27 юли. Готвим се и за Spice Music Festival и за това, което ни очаква този петък, а именно All Day 90s. 24 часа само музика от 90-те, а до 8 избиращи в Energy Request.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Това е Energy Request. Избери любимата си песен на 3889-5895. Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: You're my heart, you're my soul, това е положението с Modern Talking, песен, която нямаме търпение да чуем и на живо на Spice Music Festival. Как можеш да се озовеш и ти на Spice Music Festival, провери в Facebook страницата на Radio Energy или в нашия сайт radioenergy.bg. А до 8 те чакам с предложение за любимо парче от 90-те до днес в Energy Request.
1: Здрасти, дали мога да направя един поздрав за приятеля ми, който днес има рожден ден?
0: Честит рожден ден. Как се казва твоя приятел?
1: Георги Недев.
0: Да е здрав, щастлив, успешен, обичан, ценен, да не пропуска да си пожелая нещо днес. А ти, с коя песен искаш да му пожелаеш нещо?
1: Ами, нещо на Майкъл Джексън, ако може.
0: Идеално, ще го вмъкнем, да.
1: Добре, благодаря, хубава вечер.
0: Весел празник и всичко най-добро.
1: Благодаря ви.
2: Здрасти, Ники.
0: Здравей.
2: Да почнем с един рапчър.
0: Рапчър на Айо?
2: Да.
0: Много, много яко парче, да. Супер лятно.
2: Благодаря.
0: Поздрави за теб специално. На къде се придвижваш ти?
2: Сега отивам точно към Цариградско да видим...
0: Дали ще има измъкване от там?
2: Потреса, дето е путно мантинелата.
0: Не се разсейвай много, умната на пътя и много, много, много търпение ти пожелавам, щом ти предстои преминаване през Цариградско.
2: Благодаря.
0: Хубаво следовате. Поздрави за всички, които са в движение. Ако имате идея какво се случва в момента на Цариградско шосе, дали вече е отворено за преминаване в София или все още е затворено и трябва да се търси обиколен маршрут, 3889-5895 до 8 заедно правим Energy Request. Майкъл Джексън вмъкваме след малко, сега и обещаното лятно Rapture от IU и година 2001.

0: Give In To Me и Майкъл Джексън. Толкова желан в Energy Request. 12 са минутите след 5 понеделника на 27 юли на 3889589. Вече се чухме с Сияна от Ямбол. Тя е на 7.30 и пожела да поздрави баба си Светла. Специални поздрави за Сияна и за Светла. А къде си ти и каквото се слуша? 3889589 е на разположение до 8.
1: Ало, Ники, здрасти.
0: Здравей.
1: От Пловдив искам да поздравя внука ми Мартин с една песен на Фюджис.
0: Супер. А имаш ли идея за заглавие от Фюджис или което хвана?
1: Няма значение.
0: Добре. Специални поздрави на Мартин, но и за теб. Хубав следове.
1: Чао, благодаря.
2: Здрасти.
0: Здравей. Кой се обажда?
2: Обажда се Дениса на 8.
0: Какво правиш сега?
2: Ами сега пътуваме към лекаря ми за шините.
0: Аха, ще ти преглеждат зъбките.
2: Да.
0: С коя песен да пратим поздрави за теб и за всички около теб?
2: Тате.
0: Добре.
2: Нейко.
0: Почти го чух. Добре, лек път и много хубава вечер пожелаваме за цялото семейство.
2: Благодаря.
3: Здрасти.
0: Здравей.
3: Може да направя едно поздравче?
0: Слушам те с интерес, заповядай.
3: Ами имате ли тая песен Village People YMCA?
0: Имаме вариант на тази песен, да, можем да я чуем.
3: Да, може ли?
0: Разбира се, за кого да пратим поздрави?
3: За цялото ми семейство от Беброво.
0: Добре. Поздрави за теб и за всички около теб и пожелания за хубава понеделник вечер.
3: Мерси.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: До края на деня на места в страната ще има валежи с гръмотевици, главно в Западна и Централна България през нощта. Обаче ще се изясни и утре очакваме слънчево и горещо време с максимални температури от 31 до 36 градуса. А ако сте край морето, от 26 до 30 градуса с приятен морски бриз. От сряда нататък термометрите тръгват още нагоре.
5: Galaxy. Вкуса на всеки език. Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Автокъща Милениум изкупува!
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
12: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
11: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
12: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
11: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
12: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
13: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
14: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
15: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха! Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
17: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика, здраво стъпили на земята.
18: Такова...
19: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата. На такова.бг. Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

Това е Energy Request. Избери любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Ricochet и варианта от 98 на YMCA, емблематична песен, стена 5 и половина в понеделник на 27 юли, а до 8 достатъчно време, за да вмъкнем и теб и твоето желание в Energy Request.
1: Здрасти, казвам се Павлина, от София съм и много искам да поздравя двете ни внучета, сега се прибирам в морето, едното имаше вчера рожден ден, а днес към другото свършва 4 месеца.
0: Браво, как се казват хлапетата?
1: Голямото хлапе, голямото 2-годишно хлапе.
0: Да.
1: Виго, а малкото е Тома.
0: Дехотно. Поздрави за цялото семейство. Коя песен може
1: Благодаря.
0: Да ви зарадва след
1: може
0: морето?
1: Може ли Бълма Бълмто?
0: Да, разбира се, ще го изтанцуваме след
1: мъничко. Супер. Много благодаря.
0: Весел следава ти
1: жила. Вечер.
0: Подобно.
1: Благодаря.
2: Здравейте.
0: Здравей.
2: Аз съм Мартин.
0: Заповядай, Марто.
2: Аз съм на 7 години.
0: И за какво ни търсиш? Искаш песен, да поздравиш някого, да се похвалиш с нещо?
2: Искам да поздравя моето семейство.
0: Да.
2: И ако може да ми пуснете една песен на име Макеба.
0: Макеба ще пуснем, да. Откъде си ти? Кое е твоето семейство?
2: Аз живея в Бургас. Моето семейство е Стефанови.
0: Стефанови, добре, специално за вас ще звучи любимото парче по Енерджи.
2: Благодарим.
0: Хубав следават и приятна вечер. Поздрави за всички, които ни слушат по Южното Черноморие. Знаем, че не сте никак малко и знаем, че си чакате поздравите. След малко ще има нещо и за вас. Поздрави за пътуващите. Временно ограничено на движението в изпреварващата лента при 9 км на автомагистрала Струма в посока Перник след тунел Люлин заради аварирал камион. Движението е само в активната лента. Запасете се с търпение на където и да тръгвате, а ние разполагаме и с хубава музика. До 8 избиращи.

0: и Калма по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия. За такива си говорим на 3 8 8 9 5 8 9 5. На същия този номер се чухме с Боби, който е със своите братовчеди на село. На тях им се слуша Bad Boys от 90-те. Ще скочим към лятото на 93-та. Ще пратим поздрави за цялото семейство на Боби. А къде си ти и какво още да добавим в Energy Request? Казваш до 8. Energy.
1: Здрасти.
0: Здравей, заповядай, как се казваш?
1: Аз се казвам Изайла.
0: Откъде си?
1: От България съм, Боби.
0: Добре.
1: Да, от...
0: И сега какво правиш? Пътуваш ли на някъде?
1: Да, пътувам.
0: Да. С кого си? С кого пътуваш?
1: С баба ми и с брат ми.
0: Оха, добре, интересна компания. Значи ще има нови покупки и придобивки, доколкото разбирам.
2: Защото имаш рожден ден на 1 август.
1: Да, имам рожден ден на 1 август.
0: А избрала ли си подарък?
1: Еми, още няма. Брат ми знае аз какво искам.
0: А, брат ти знае ти какво искаш. Ти не знаеш какво искаш. Истинска жена. Добре. С какво да пратим поздрави за цялата компания? Какво ви се слуша? Добре. Пускаме ви след маничко. Весел следават, пожелаваме и приятно посрещане на рождения ден, когато му дойде времето.
1: Благодаря.
3: Ало, здравейте.
0: Здравей.
3: Русе се обажда от Русе.
0: Здрасти, Русе.
3: Обаче сме на Лозенец, на плаж. Да поздрави с нещо на Modern Talking, като при голяма компания от Русе.
0: Добре, Русе, ще ви пратим поздрави специално. Ще слушаме нещо с този мотив.
3: Благодаря ти.
0: Хубав следават и приятен плаж.
3: Мерси, мерси.
0: До скоро. Поздрави към Южното Черноморие, да. Поздравяваме и всички русенци, които са там. Къде си ти, какво да се слуша, споделяш до 8 в Energy Request, а как да се озовеш и ти на Южното Черноморие и на Spice Music Festival, провери в нашия сайт radioenergy.bg.
4: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Данте Томас, Джени от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy, Igor Lemmy od finał, Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: W zimie bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energii.
2: Familia Galaxy. Ukusem na wseki jezik.
3: Ballistic, Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
4: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
8: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
9: Дядо, обичам те!
10: Какво?
9: Казах, обичам те!
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
12: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Този юли.
16: My name is Peter Parker.
15: Хората може да са го забравили.
16: But I'm also Spider-Man.
15: Но той не е забравил тях.
16: We're faced with a threat that can be anyone.
15: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
17: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
18: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
19: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на kris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: твоя киберсвят. Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
1: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
3: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
5: Хайде на топлата тънка брошура, моля. Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.

0: Bad Boys i Inner Circle po Energy. В Energy Request избираш ти. Чуваме се на 3 8 8 9 5 8 9 5 и заедно приключваме този работен ден. Първи от тази седмица, може би първия ден от лятната ваканция, от морската ти такава. Къде си ти, какво ти се слуша и какво ти се случва, можеш да споделиш до 8 в Energy Request. Получаваш и любимата си песен.
1: Да, ти Ники, как си?
0: Като за първи ден след отпуск. Супер.
1: Я съм на море, хубаво е на морето.
0: Чудесно, къде си ти?
1: На Свети Влад.
0: Колко време ще останеш?
1: Ими до 7-8 някъде там.
0: А на Спайса? Ще се видим ли?
1: Да, тази година ще се видим.
0: Чудесно. С коя песен да те зарадваме сега, докато плажуваш и си почиваш?
1: А да, на човек.
0: Ще те зарадваме с нещо яко по радиото. Много хубав следава ти пожелавам и приятна понеделник вечер.
1: И на тебе, Ники.
2: Здрасти, аз съм Мария и съм от Пловдив.
0: Много се радвам
2: и
0: да се чуя.
2: Искам да чуя поздрава на Сантана към мен от миналата година.
0: Каквото е имало да се случва миналата година, си се случило тогава.
2: И да, тогава ма парче, ама ти си го забравил. Състава беше търа-търа-търа, накрая завържи с флор.
0: Така, много добро описание.
2: Обаче казва, че не знам. И от тогава Хриси, сладката Хриси, аз много я харесвам между другото, това вече не го повтори. Беше разкошно това парче. Разкошно.
0: Кога го е пускала?
2: Ако можеш да научиш, сега пусне нещо на флор, по-моя го учи, знам ли? Чао!

0: Да поздравя вас и всички останали.
1: Добре, най-вече за теб обаче, защото ти се пребори за песента.
0: Благодаря ви, много е хубава вечер.
1: Спокойна вечер и много усмивки. Звънкаш и ти до 8, заедно правим Energy Request, а ти се включваш на 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy!
2: Здрасти!
1: Как се казваш?
2: Здравейте, Божидара.
1: Божидара, откъде си и какво правиш?
2: От Пловдив и се прибирам към вкъщи.
1: А къде си била?
2: На море.
1: Е, супер, колко време изкарахте там?
2: Днес ми е 11-я ден.
1: Браво на вас. Имаш тен?
2: Да.
1: Не успя да изгориш, само почерня?
2: Да.
1: Чудесно. Можеш ли да плуваш?
2: Да.
1: Всичко е наред тогава. С коя песен да зарадваме теб и твоето семейство на връщане от морето?
2: Джала.
1: Джала. Добре.
2: Да.
1: След малко ще ти намерим място. Хубава вечер пожелаваме и пращаме поздрави към Пловдив.
2: Благодаря.
1: Звънкаш и ти, до 8 имаме време за твоето желание на 3-8-8-9-5-8-9-5. Антигони пускаме след малко, а преди това и Sunshine Reggae във варианта на Captain Jack по Energy.
3: Любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
4: G-Sense. Лятото му отива.

0: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Изненада, тази вечер влежите навсякъде ще спрат, а през нощта ще се изясни. Утре ни очаква слънчев и горещ ден с температури от 31 до 36 градуса. Само следалът на изток и около планините е възможен кратък дъжд. По Черноморието морския бриз ще държи температурите по-приятни между 26 и 30 градуса. В сряда жегата се засилва до 32-38 градуса, а до неделя на места ще се стигне и до цели 40 градуса. Сега е време да продължим и с Energy Request и твоите желания за любима музика. Видим сега как ще се случат нещата. Energy, здрасти!
2: Здравейте! Дали мога да поздравя мъжа ми с една песен на Бонием?
1: Разбира се, как се казваш ти?
2: Мария се казвам.
1: Откъде си Мария?
2: От Бургас.
1: Твоя съпруг кой е?
2: Пенчо се казва.
1: Ще му пратим много специални поздрави с Бонием. Имате ли си предпочитано заглавие? Да видим дали можем.
2: Която и да е. Която и да е песен.
1: Окей, ще създадем много настроение с нещо тяхно и ще пратим поздрави към Бургас за теб и за твоя съпруг.
2: Благодаря ви много.
1: Приятна вечер, пожелавам.
2: Хубава вечер и на вас.
1: И още някой тук в Energy Request.
3: Здравейте, добър ден. Може ли да направя един поздрав?
1: Да, заповядай. Как се казваш ти?
3: Ивайло Ванчев.
1: Откъде си?
3: По принцип съм от Пазарик, но в момента живея и работя в Пловдив.
1: Аха, добре. Какво те води при нас? Кого искаш да поздравим или си имаш любима песен, която ти се слуша?
3: Слуша ми се любима песен, да поздравя себе си. Днес се подмладявам с още една година.
1: Браво, добре, че не са две.
3: Благодаря. Бих желал да чуя Амбър. Мисля, че така се казваше песента. Не съм я чувал доста отдавна.
1: Наистина много отдавна не се е случвало. Благодаря ти за предложението за Амбър. На теб ти желая една вълшебна нова лична година, пълна със здраве, положителни емоции и супер яки хора, които да те карат да се чувстваш наистина много добре.
3: Много благодаря. И също всички родените днес да се чувстват поздравени. Всичко най-добро, здраве, късмет. Благодаря ви още веднъж.
1: Желавам весел празник.
3: Мерси.
4: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам?
7: Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
8: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратест. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
9: Каратест ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
13: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
12: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
13: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
12: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
13: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
16: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
17: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
18: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
17: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.

0: все още са на работното място, както и за онези, които работят зад волана. 6:30 стана в понеделника на 27 юли, а до 8 има достатъчно време, за да чуем и твоето предложение за любимо парче от 90-те до днес в Energy Request.
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Аз съм Виктор, от София съм.
0: Много се радвам да чуем. Добре, какво ти си е дослушал от днес?
1: Eminem, Without Me.
0: А как започна твоята седмица?
1: Страхотно започна моята седмица.
0: Какво означава това? Какво хубаво ти се случи днес?
1: Ами от тренировка се справих чудес.
0: Това звучи добре, наистина, да. За Eminem ще намерим място, ще го пуснем след малко, но теб ти пожелавам още повече успехи и приятна понеделник вечер.
1: Много благодаря, всичко
2: хубаво.
0: Здрасти.
2: Здравейте, може ли да поръчам песен по ваш избор?
0: Кого искаш да познаваш?
2: Прибираме се от морето с СМС.
0: Да? Как се казваш ти?
2: Георги.
0: Къде бяхте на море?
2: В Обзор.
0: И колко дни изкарахте там?
2: 7 дни.
0: Супер, хареса ли ти?
2: Много.
0: Някакви забележки?
2: Не.
0: Само че беше кратко, нали? Няма как, така е. Добре, специални поздрави за теб и за твоето семейство. Много хубава вечер да имате.
2: Виждане.
0: До скоро. Йоана, Маринела и Биляна се наслаждават на лятната си ваканция някъде навън из София и пожелаха да поздравим всички почитатели на Майкъл Джексон. Той идва след малко с невероятния хит Beat It, преди това и Eminem.

Това е Energy Request. Избери любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Edith и Майкъл Джексън по Energy, станцията, която пуска само яки парчета. За такива идеи те чакаме на 3858958958 до 8 се включваш и ти.
1: Здравейте.
0: Здравей.
1: Искам да направя един поздрав.
0: Слушам те с интерес. Кой трябва да бъде поздравен?
1: Да поздравят да бъде за Ели.
0: Да.
1: Ако може с песента на доктор Албан Away From Home.
0: Много хубава песен, да.
1: Това е една наша любима песичка.
0: Усещам, че е специална, да.
1: Да, благодаря ви за което.
0: Да си слушате на Макс. Благодаря, че напомняш и в нашия ефир.
1: Благодаря.
0: Прекрасна вечер да имате.
1: И на вас, така.
0: До 8 чакаме и твоята идея за любима песен в Energy Request.
2: Добър ден, Радио Energy.
0: Energy сме, здравей.
2: Може ли да пуснете на BTS някоя песен?
0: Ще пуснем
2: за
0: BTS?
2: За всички армията в България.
0: Добре, ти как се казваш?
2: Йорданка.
0: Откъде си?
2: Пазарджишко.
0: Чудесно, ще пратим поздрави за теб, за всички около теб и най-вече за почитателите на BTS.
2: И най-вече за Army Rank България.
0: Специални поздрави и пожелания за много готина понеделник вечер. Ако до сега не си се свързвал с Energy Request, може би точно днес ще е твоя късметлийски ден. На 3858958958 чакаме и теб. Energy, здрасти!
3: Здравейте, може ли нещо на Питър Андре?
0: Питър Андре, ще слушаме как се казваш ти, да?
3: Лора.
0: От Варна. Много специални поздрави за твоето семейство и за почитателите на Питър Андре.
3: Благодаря.
0: Хубава вечер, много усмихната.
3: Благодаря.
0: И аз ти благодаря и до скоро. Питър Андре пускаме след малко. Обещали сме Dr. Alban и BTS. Този петък е последният от месеца и ще го превърнем в All Day 90s. Чакат ни 24 часа само с любимата музика на 90-те. Нещо, за което можем да подгреем още сега.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: твоя киберсвят.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
3: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни. Любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
10: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
11: Щупен протектор, пак и пак! С Кейсо Протект Плюс забравяш за това! Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
12: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
13: Летяща чиния!
12: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
13: Да, Инсомния пица!
12: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
14: Инсомния.
15: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
16: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
15: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
16: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
17: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
18: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
19: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
20: sunnybeachclub.bg. Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Питър Андрей и спомени за едно от предишните издания на Spice Music Festival. Ти си на любимия си фестивал, звучи страхотно парче като това. Около теб са хиляди фенове и се сеща за това неизбежно удобство, на което до сега винаги сме гледали като на компромис. Сега е време да забравим за компромисите. Тази седмица по Energy си говорим за иновациите от OES, които променят изцяло представата ни за фестивалните удобства с иновативна вакуумна технология, порцеланови санитарни възли и дори MP3 музика вътре. Най-хубавото – наградата. Можеш да спечелиш билет за най-якото музикално събитие на лятото – Spice Music Festival. Влез във Facebook страницата на Radio Energy, отговори на въпроса от OES и си осигури място там. А до 8 продължаваме с твоите музикални заявки. Какво ще слушаме след малко, зависи изцяло от теб. Energy!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Може ли да поздравя всички ваши слушатели на най-доброто радио?
0: Как се казваш ти?
1: Виктория.
0: Откъде си, Вики?
1: От град Хасково.
0: Какво ти се слуша? Коя песен иска да посветим на нашите слушатели?
1: Искам да посетите песента Ordinary.
0: Ще я вмъкнем, обещавам ти.
1: Добре, благодаря.
0: Поздрави към Хасково и пожелания за една много приятна понеделник вечер.
1: Довиждане!
2: Енерджи, здравей, Вики!
0: Здрасти!
2: Ако не се лъжа, беше нещо отпуска.
0: Така е.
2: Добре, си изкава, предполагам.
0: Със сигурност.
2: И да си честите първо завръщането в ефир.
0: Да, благодаря ти.
2: Има една песничка, Ники, Summer Day. Тя е малко стара, лятна такава, Summer Day. Специално за теб да е за всички слушатели на Радио Енерджи. И на тебе ти пожелавам лека да ти е работата.
0: Благодаря ти. Тя е такава с хубавата музика, няма как да е по друг начин.
2: И по пътя вятър.
0: Много ти благодаря. Прекрасна вечер да имаш и ти. Поздрави на Велико Търново.
2: Благодаря, Ники.
0: Здрасти.
1: Здравейте. Мога ли да поръчам Lush Life на Зара Ларсън?
0: Зара Ларсън, да. Как се казваш ти?
3: Теодора.
0: Откъде си, Теди?
3: От София.
0: Искаш ли да поздравим някого с Зара?
3: Всичките ми приятели, защото сега се връщаме от един рожден ден.
0: Аха, добре. Те са около теб, пътувате заедно?
3: Да.
0: Чудесно. Много весела вечер пожелаваме и поздрави за цялата банда.

0: Ordinary, Alex Warren cu Energy, Half Energy Request. Ceacă-mă tăp de 8, Energy, zdrasti, tu plisi?
1: Zdrasti, moși de napravit pozdrav.
0: Zapobjadaj, nam se radom da se čujem, kak se kazvaš ti?
1: Kazvam se Kari.
0: Kari, kakvo te vodi pri nas v Energy Request tazi večer?
1: Ами ние също всеки ден слушаме радиото и си говорим, че искаме да си направим поздрав.
0: И сега е дошъл този момент.
1: Добре, а може ли поздрав с K-pop Demon Hunter Golden?
0: Е, щом това е желанието ви, как да ви откажа, човек? Разбира се, че да.
1: Много благодаря.
0: Поздрави за теб и за всички около
1: поздрави.
0: Теб.
1: Поздрави!
0: Хубава вечер, пожелавам и много усмивки. Звънкаш и ти до 8. Имаме време и място за твоята любима песен от 90-те до днес. Energy.
1: Да, добър вечер.
0: Добър вечер. Добър вечер. Здрасти.
1: Там аз едно любимо парче.
0: Да.
1: Life is simple и тъй като то ми е мото в живота.
0: Много хубаво, да.
1: Да, истинските и качествените нещата, обикновените и простички неща, така че
0: именно,
1: ако има
0: да.
1: Възможност.
0: Ще има възможност, ще... разбира се. Специално за ценителите поздравим. На простите неща.
1: Да,
0: малките радости.
1: На малките радости, така.
0: Чудесно. Най-вече за теб обаче усилваме до дупка Life is simple и пожелаваме прекрасно на понеделник вечер.
1: Благодаря, слушай на вас.
0: Здрасти.
2: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здравей, кой ни търси?
2: Мога ли да поздравя един приятел от Америка с една приятел?
0: Как се казваш ти?
2: Сами се казвам.
0: Кого да поздравим в Америка? Кой ти е приятел там?
2: Искам да поздравя Макс от Америка с
0: да?
2: Ed Sheeran. Can you play an Ed Sheeran song?
0: Yes, of course. Ще те пуснем Ed Sheeran, разбира се.
2: Благодаря.
0: Няма
2: приятна
0: за какво.
2: Вечер.
0: Хубава вечер, всичко добро.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Нощта ще бъде ясна и тиха след по-бурния следобед. Утре ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, без сериозна вероятност да валежи. От сряда термометрите тръгват нагоре и така до края на седмицата, когато в началото на август на места в низините е възможно да се стигне до 40 градуса.
4: Ще ми кажеш.
5: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Новините от последния час.
2: Тарма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Kleenex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Kleenex. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
6: Willkommen in Deutschland.
7: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
6: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
7: Позволете си немски стандарт на живот.
6: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
6: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
8: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
9: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: С Модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
12: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.

0: be gonna be golden i K-pop Demon Hunters po Energy, a v Energy Request ti избираш и подреждаш най-яките заглави от 90-те до днес.
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Имаме ли днес поздравителен концерт?
0: Както всеки денен ден, така и днес има, да.
1: Чудесно, ами вчера имах един рожденник от Атанас, който е при мен, стана на 14.
0: Честит рожден ден и на Атанас. Да е здрав, щастлив, много успешен, да му върви във всичко, с което се захване.
1: Дай Боже, ами да го поздравим с нещо така по ваше избор, съвременно, същевременно и добре подходящо за вашия ефир.
0: Добре, ще пуснем нещо точно такова, имам идея вече.
1: Чудесно, много благодариме.
0: Хубава вечер пожелаваме и всичко най-добро на цялото семейство.
1: Благодаря, поздрави от Китен и специално за Атанас.
0: Благодарим, Китен.
2: Здравейте.
0: Здравейте.
2: Искам да помоля за поздрав.
0: Да.
2: От Мала, за Теди, която звънна преди малко, Теодора.
0: Ще ви поздравим след малко.
2: Здравейте.
0: Хубава вечер.
3: Здравейте.
0: Здравей, кой ни звъни?
3: Рая от Несебър.
0: Какво правиш? Си на почивка ли си?
3: Не, просто отиваме сега на един ресторант с моята семейка, най-добрата ми приятелка. Може ли да си пуснем един поздрав за мен и за най-добрата ми приятелка? И
0: коя
3: за тя? Мама и за тати, може ли да пуснем Дракула на Джени?
0: Да, разбира се, ще пуснем това парче. Само ми кажи, коя е най-добрата ти приятелка, с която ще вечеряте тази вечер?
3: Ели.
0: Ели, добре. Поздрави и на Ели и за всички в района на Несебър.
3: Благодарим, лека.
4: От първия път не мога да повярвам.
0: И браво бе, късметлия.
4: Тук излизам от басейна и е много готино.
0: Да не си и лятна почивка?
4: Не, идвам да плувам.
0: Браво на теб.
4: Започнем да плувам.
0: Супер.
4: Много е приятно.
0: Да.
4: Особено вечер, да.
0: И особено лятото, разбира се.
4: Да, за шамандури като мен. Ники, да ви пуснеш нещо хубаво, лятно.
0: Имаш ли идея?
4: И Калиник, ако не е минала.
0: Ще я пуснем.
4: Нека да бъде поздрав за мен, за теб и за всички слушатели на Енергия.
0: Страхотна вечер да имаш.
4: Много скоро всички да се съберем на едно специално място и да взривим морска кара Бургас.
0: Със сигурност ще бъдем там, да. Ще се видим на 7 и 8 август на Spice Music Festival.
4: Хубава вечер да имаш.

0: Тайвин Пауэ и Джени по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. 5 са минутите след 7:30 в понеделник вечер на 27 юли и ти избираш с какво да допълним Energy Request.
1: Здравейте, здравейте Energy, здравей Ники.
0: Здрасти, здрасти. Кой е окъснял толкова?
1: Ами, не съм закъснял.
0: Не си.
1: Снях за включване. Да, иначе за работа не съм.
0: Закъснял си да си тръгнеш от работа. Това имах предвид.
1: Не. Закъснял да си поръчам песничко за края на работния ден. Иначе тръгнахме на време.
0: Я да проверим дали си закъснял.
1: Можем да се поздравим с Тенсинг.
0: Да,
1: bye-bye.
0: Точно на време се появяваш.
1: Благодаря много, благодаря.
0: Няма за какво.
1: Благодаря на всички и до скоро.
2: Здравейте, Ники, как сме?
0: Много добре, като за първи ден след отпуск няма да се оплаквам изобщо.
2: След отпуска, викаш, трудно да се работи.
0: Да.
2: Искам да пуснеш една песничка, къде я пускате на тази на Лусяна по реклама, сега къде
0: е. Няма проблем,
2: ще ти обърна. Да може да пучка Сияна.
0: Много добре.
2: И чаровни водещи на Радио Енерджи и петък май Христина имаше именен за Хрици, да живе здраво на патрица.
0: Ще и предадем, ще предадем поздрави за колежките.
2: Чао.
0: Поздрави на всички около теб.
3: Здравейте.
0: Здравей.
3: Може ли един поздрав за всичките слушатели на Енерджи и за моето семейство?
0: И как се казваш?
3: Аз съм Елица от Дупница.
0: Ще пратим поздрави към Дупница. Какво ви се слуша на теб и на твоето семейство?
3: PQG на Керал G и Шакира.
0: Ще намерим време и място за това парче, обещавам.
3: Добре, благодаря.
0: Хубаво понеделник вечер да имате и ще ви чакам отново в Energy Request.
3: Благодаря ви на вас.
0: Обещали сме да пратим поздрави за почитателите на Loft след малко лятната Майорка. А като стана дума за лято, за фестивали, за хубава енергия и за приятни емоции и усещания, проверих в нашия сайт radioenergy.bg как можеш да се здобиеш с билет за Spice Music Festival. Това, което си обещахме до края на този час от Карол Джи, Шакира, Осиана, Лофти, NSYNC. Утре сутрин, между 7 и 10 отново, ти ще избираш любимата музика в Energy Request.
4: Това са 2000-те.

0: bezplatno od radioplay.bg.
1: Familia Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
3: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
4: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plus за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на магазин Ио или в нечовешките магазини.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Такова, Трисия.
9: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на kris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Евелин 29.
14: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
15: Добре, тогава какво още чакам?
14: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
17: Значи парапети от лучи.
16: Да не би пак да рекламираш?
17: Не, просто не избирам компромисни решения.
16: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
18: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG Soft. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy. Boy.

0: часа е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy. Radio Energy. Radio Energy.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na na na na.
4: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
5: Най-гостно в радио, най-гостните водещи.
6: Много готина музика, браво.
7: От 90-те.
2: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy. Energy.

Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: What's up, everybody? This is Mohambi.
2: What's up? It's your girl, Nicole Scherzinger, and you are listening to Energy.
1: Energy. Hit.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.